me ebia wa ba bedra brabo mu uti wa ya don kuma na san di fa akwa fo bia di ho Jesus ona fo me bisa uti ya radi asem Bible say emre bi na yesu ne na suefo na eko Jerusalem na emre so se o so yesu anu nyam the Bible say yesu bi so hu se afru konko bi ni wura atena tene no de ahoma atitire no na opo awiamu the Bible say yesu kachere suefo no sabonko na monko sane afru ponko na monfa ne bra na se obia bi samo a monka sane huhia ama awurade eh afru ponko ya watena tene no.

0: mwa enu ti no fabra faith homeopathic clinic na esti mi ma na bibibia enye kama intimi emfama wo na bema de woti ase a ema o bema engu sadan kambali ewe yebeda ase
1: you said it all
0: na as a name of number no obi ankai number na on fresh is here 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line is 0275 96 94 14 Elamase Munera Juma.
1: God bless you. Faith.
2: Angel.
3: Angel.
4: Angel.
5: 96.1.
2: I have faith not a sacrum.
3: A sacrum.
2: A sacrum. Rebeye. Don't.
6: Ama ye chima so fuwa nkanukre. Emuwe presi fuwa nkanukre. Emuwe soja fuwa nkanukre. Ahem fuwa nkanukre. A teacher fuwa ya ringa. Na doctor fuwa suwe nyajuma. Abortion. Ama ye kwa siya fuwa munitri. Ama niya ye ni nyansa fuwa biya wotu nkwa lafu. Aso fuwa diye ni maani sikajie. Enya mkwa jie u sikajie. Tini etimika so osofu ye bilonia. Osofu na be ye bilonia. Wanye sanctification o, waye bilonia. Hey, nki omeni daachi mube ye ni. Omani ya, edu kwe siyada suku, dae hotel, dae biya ba dae nina adane nsore. Ezu ye unatini ni fuwa omeni. Oko masrechi edu fiyada, aye ma. Edu mimene da kwa uwefuosu yesu ye ni. Uhuni nyansani biye wum. Inde ne mwe. Medeme nsama mo nyame. Seye uwe mwa.
2: Angel.
6: 96. Obrachi ni miswa. Many baba in the name we need
2: Angel.
6: In the name we. Midi minsama munyami. Odi wasema. Ekufuado. Anase. Down nama. Kwa so dem kwe siyada niya shisha kwen tarye. That ya sorry dem wa nyuma ya tuwa nise. Obiara nimse, eye yesu ya nekro, obiara nimse, eye yesu ya nekro, ya enupi pripie, anwa nekro, yesu ya nekro, mufi abantina, eye wasono neko, mua musi yesu neko wasono demon, se mwenye pia, eye akatamanswa neko, nyesa, na muguri nyame hon, ababa abetumu, besi wababa, nwabetumu, Mudi nyanko pa ya adwi na mudi ahoma sana sene. Ana mo gro no ho. Obiare nimse. Eye yesu ya na kro. Biare nimse. Eye yesu ya na kro. Mami wate nimse. Yesa na ya na mukika. Yesa na mukika na shode mo. Ana ma unise wa sunu na eko. Anse. Obia wa ye na miya wa hoto no suwa. Akufu adu no kwa na ole. Una osi yesa ubo mpaye buwa no pa. Asofu. Process amu de betete abonti nyina ma hwe abeye muka munu si wo mko power wo mu na ba ba buamu ama mu ministries na ayeye na ka obi akopa ne bosie be di ni dwa politics e game ka wo solve de nka wo nka ho method solve praise be solve anglican solve deeper life solve sda solve ne ebenezer num ne don clem williams num ne otabel num no ase se moya ya nkwasiafo mu anka ase mu ru oman no politicians nkopa bosia ne ma ru oman na mu ni wo machi na mo bua mpa ya bua
2: politi
6: anza sese diya mwye ayaya mkwasi asemi mwaya mwute kirewe jemu liye mi honi se materi si fuwano wamonu wo osuno ene penti kwa su fuwano so akwa akwa di se akata manso uko mkurana siya sana akwa akwa ye na dana ya mawiroho osofu wanka wase uke nipe nina abum umu muna wakwa akwa ya uhu ohunte duachiri kweni papa pa na to abama no na nka wo sofu na okuta twere konkoro no keni papa pa be na cheo
7: asori bia woni de asori bia woni de asori bia woni de
6: ankle mofu ansusu wo ya de kohori ya hwa honi aso achi ase de yesu nyame bi na ka de mo betimi akọ na arijanna arijanna
2: angel
6: yamfam is yamfasi kana eko ya de tene ne na eko arijanna ajia oko aba eno na fo ese sika nti ukuru kura
2: umuru
6: ukuru ho aya mra nti uni asante ni abra nti na atwe mpra wa ya ase na odwuru aji ame now
2: angel
6: wa ya ase ese asori bi